Deixe-me doer uma carreira sobre este meu. Deixe-me casa da sua alma se prepara. Radio Status Capsule. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Aș pe să-i îl goji din ciul.